تو ساتھیوں ودا لینے سے پہلے یہی تھا اتہاس کا وہ پنا جو کیپٹن کک کے نام پر درج ہے. انہوں نے کال کے ریتیلے چپے چپے پر اپنے پد چنہ ستھاپت کیے اور بھاوی پیڑھی کے لیے ایک بہمولیہ خزانہ چھوڑا.